Inda peseri watu kukari kuimba mweko kwa brenda fase kanyipo kashi kaburu punoka kutu sinyore eu meu pastore. Tinipo peseri watu kupampa kumabasa atu nchinyungwe.